suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

normal că ne uităm așa cum se răcorește, cum se întunecă din ce în ce mai devreme, cum trece vara și o să vină iarna. Da, avem încă o zi de petrecut împreună cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, informațiile de care aveți nevoie. Desigur, suntem la momentul în care aflăm așa că astăzi vom avea o maximă de 33 de grade Celsius, ceea ce ne duce în pragul caniculei. Da, dar noaptea tot temperaturi mici rămân, așa că nu o să ne pregătim foarte tare. Pentru mâine se anunță tot așa o zi foarte călduroasă, așa că dacă vreți să vă faceți planuri astăzi pentru mâine, invitați-vă, eu știu, prietenii la picnic, la pescuit, la ce vreți voi, astfel încât să profitați de ultimele zile cu căldură, pentru că, ce să vedeți, de duminică, începând luni, marți, vom avea parte de zile ceva mai... Să nu le zic urâte, mai mohorâte așa. Deci pentru, uite, de exemplu, mâine se anunță 31 de grade Celsius cu un pic de nori, probabil pe seară. Așa, pentru duminică se anunță 20 de grade Celsius, deci duminică e zi de stat în casă și de contemplat ce am făcut toată vara, ca să nu zic altceva. Luni 23 cu averse scurte, deci averse puternice pentru duminică. Pentru luni averse scurte, marți 24, miercuri 26, deci cam astea au scăzut încă 2 grade la fiecare săptămână, așa vor scădea 2 grade din termometre, așa că ne pregătim pentru sezonul, să zic, rece, dar nu chiar rece tare așa, o să vedem ce se va întâmpla și în acest sezon, pentru că a început un nou sezon. Bine! A început un nou sezon, a început o nouă emisiune, Radio 1 este aici pentru voi, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care aveți nevoie, așa că aveți toate motivele să stați lângă aparatele de radio și să le dați ceva mai tare. Vă dați seama ce începe aici? Bună dimineața!

Fa, amor de mis amores, Agustín Lara. Ascultam, normal că avem și cea mai bună muzică, dar și informații. Următoarea informație vine cu un mic exercițiu pentru portofel. Noi n-am vrea ca el să slăbească portofel. Da? Noi am vrea ca portofelul nostru să fie cât mai gras. Da, așa că atunci când îl scăpăm pe jos, să se simtă activitate seismică, să se înregistreze pe... Da. Da, din păcate. Bine, prețul mediu al benzinei a ajuns din nou un nou record, 9,88 lei pe litru. Mă uitam aseară, 0, 10, scria 0 acolo, 27, unde m-am uitat eu. 0 pentru că, na, era cu 10. Și zic, cum e 0,20? Ce e aia? Ce, 10? Eram cu cineva în mașină. Zic, ma... Deci a fost așa, 2-3 zile cu 9 și ceva, după care înapoi la 10, că na. La un plin de 50 de litri, zicem, mă rog, cu alte cuvinte, un prag de psihologic de 10 lei. Da? Și zice așa, calculat la prețul mediu, ajunge la 494 de lei la un rezervor de 50 de litri, clasic, mă rog,

Banknota de 500 de lei va deveni unitatea de măsură pentru un plin. La motorină este deja. Deci, de-aia un Eminescu, pac plinul. Dacă ați văzut. Așa. Costul rămâne doar la șofer. Da? Combustibilul intră în prețul transportului, iar transportul intră în prețul alimentelor, coletelor, serviciilor. E aproape fiecărui produs care ajunge într-un magazin. Sau, știu, dacă vine cineva, de exemplu, să vă facă curat în casă, ăla plătește benzină. Normal că o să crească și el prețul, că doar nu o să-l lase de la el. El de-aia și-a făcut un business, ca să câștige, nu ca să plătească. Bun, pentru cei care fac naveta, mașina deja nu este un moft, e mai degrabă o soluție realistă, pentru că, ce să vezi, transportul în comun

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

batem un picuț. Un defect care afectează siguranța unui autoturism nu-i permite automat cumpărătorului să renunțe la contract și să ceară banii înapoi, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Adică cineva care a cumpărat o mașină la mâna a doua a descoperit o defecțiune și a vrut banii înapoi. Dar nu se poate. Cazul a vizat un autoturism second hand la care a fost descoperită o scurgere de ulei. Deși problema putea afecta siguranța circulației, vânzătorul a arătat că o poate repara cu costuri reduse și cumpărătorul a cerut însă direct încetarea contractului. Da? Cum este asta? Curtea de Justiție a Uniunii Europene, da? CJUE. A precizat că un defect de siguranță este important, dar nu este suficient prin el însuși pentru anularea imediată a vânzării. Instanțele trebuie să analizeze gravitatea concretă a problemei, riscurile, costul și durata reparației, vechimea mașinii și conduita vânzătorului. În principiu, vânzătorul trebuie să aibă posibilitatea de a remedia defectul. Încetarea contractului poate interveni numai dacă problema este atât de gravă încât cumpărătorul nu mai poate avea încredere în mod rezonabil că mașina va fi adusă în stare de conformitate. Această decizie a CJUE este importantă pentru România, unde vânzările second-hand constituie majoritatea vânzărilor de autoturism. Deci, dacă cumpărați o mașină și ajungeți cu ea la... la RAR, la identificare, la, nu știu, la ITP, la ce vreți voi, la o verificare și constatați, ați cumpărat-o deja de două zile, constat acolo că, de fapt, mașina are nevoie de niște reparații, nu puteți să mergeți sau nu puteți să mergeți, dar nu o să obțineți nimic dacă defectul nu este unul major, să mergeți la vânzător să-i spuneți, bă, dăm banii înapoi și ia-ți mașina că nu-mi convine. Ai semnat? Aia e. Eu, cum spuneam, m-am lovit de chestia asta de curând, în sensul în care am avut o problemă la o mașină, am fost cu ea la RAR, acolo s-a constatat că motorul este schimbat, eu am cumpărat mașina de bună credință, așa, s-a constatat că motorul era schimbat și acum trebuie să intru în legalitate cumva. Și a trebuit să cumpăr, să iau un alt motor, legal, normal, să-l schimb, să-l pun pe mașină ca să fiu, deci să mai cumpăr încă un motor. Deși motorul ăla n-avea nimic, decât că n-avea hârtiile necesare sau, mă rog, mai avea niște chestii pe acolo. Da? Deci cam așa funcționăm și asta și din cauza celor de la RAR care, ce să vezi? Ah, păi da, ia uite aici. Aici e asta, cifra asta e puțin zgriată. Deci nu mă interesează, nu vreau să văd așa ceva. Bă, nene, e un motor, nu e raportat ca fiind furat, nu este... Lasă-l mă acolo. Că de multe ori un angajat de la RAR, sau mă rog, o regulă de-asta de 3,50 lei, sau interpretarea unui defect al unei mașini, da? Poate să ducă la stricarea imaginii instituției respective. Vine un inspector, ai o scriatură pe mașină, aia se poate întâmpla fix a doua zi după ce ai cumpărat mașina. Și zice, păi da, da, ia uite, e zgriată, e neconformă, ia uite, prezintă, cum îi zice, mă? Ah, prezintă de-astea, nasoale, și n-ai voie cu ea pe stradă. Aia e, era o bară crăpată, o grilă, mă rog, avea de acolo o bucățică lipsă, sub număr, cumva. Ia uite, bara spartă, nu poți să mergi, domnule, că știa cu ea. Bă, nene, nu cade bara, mă trimiți acum să ce, să dau 200 de euro pentru reparații și vopsit la o bară pentru o bucățică de grilă. Da, uite așa, suntem și ăștia suntem, n-avem de ales și uite, dacă cumperi o mașină, de exemplu, și nu ești cumva atent la direcția în care, știi, așa, și cumperi mașina, de exemplu, și se constată la ITP că la RAR, sau mă rog, la identificare, la ce vreți voi, că, de exemplu, anvelopele nu sunt cu W, sunt cu Y. Și, ca idee, unele sunt pentru 270 de km pe oră, unele sunt 300 de km pe oră, nu, trebuie să schimbe anvelopele, de exemplu. Da? Aia este. Deci trebuie să fii acolo, să o verifici exact ca un inspector RAR atunci când o cumperi. Și noi nu avem antrenamentul ăsta, dar eu aș invita pe domnii inspectori de la RAR să facă și ei, uite ce facem noi aici la radio. Haideți, domnul inspector, veniți încoace să vorbim aici la radio. Vreți? Să găsim informații, să le punem în context, astfel încât oamenii să înțeleagă ce
ce de transmiți. Haideți încoace să vedem dacă vă pricepeți. De-aia zic, hai să nu mai dăm așa cu bâta în oameni, că ia uite mă, nu știu, am fost la ANAF, de exemplu, să plătesc ceva și m-a luat o doamnă de acolo. Da, dumneavoastră nu știți că trebuia să faceți formularul? Ați venit așa, cu mâinile în buzunar? Doamnă, eu nu mă pricep la astea, eu știu cu calculatoare, cu muzică, cu d-astea. Hai să vă întreb și eu, știți dumneavoastră la ce rată de eșantionare trebuie să apară un MP3 ca să... Nu știți. Și atunci eu vă cert, dar nu știți că MP3-urile nu trebuie să fie la 230 de kilobits pe secundă, că este, nu este multiplu de 64, de 8 de biți? Nasol, ce să zic, trebuie să fie multiplu de 8, orice... De asta, eu zic să fim rezonabili unii cu alții, să ne facem fiecare treaba și să fim și îngătuitori în sensul în care nu toată lumea trebuie să știe domeniul pe care îl practici tu. Da? Te duci la un mecanic și da, dumneata nu știi să, că trebuia să... Deci mi s-a mai întâmplat și la un mecanic, am fost la un servis de roți, celebru din Călăraș, am fost acolo și am făcut așa și tot trăgea mașina într-o parte, am făcut direcția. Un prieten al meu, am trimis, zic, du-te acolo, că-s prietenii mei și te rezolv. Și s-a rezolvat, dar s-a rezolvat în sensul că tot mai trăgea. Și zic, păi, hai înapoi dacă trage. Am fost înapoi, am intrat înăuntru, domnule, încă mai trage. Păi, dar ce mașină? Asta? Da. Păi, dar dumneata nu știai că trebuie făcută prima dată spatele și după aia fața? Păi, trebuie să știu eu. Deci vă vorbesc din fapte reale. Trebuie să știu eu treaba asta. Eu am venit cu mașina la tine. E ca și când m-aș duce la doctor și i-aș spune, domnule, trebuie să vezi că aici trebuie să tai o bucățică din ficățel ca să nu mai că am aici o tumoră și mă duc la doctor. Da fel, pentru că ăla știe ce să facă. De aia e doctor. Ca idee, da? Nu v-ați supărat, da? Deci fiecare își face treaba și știe treaba lui. Să nu intervenim. Românii s-au învățat să le știe ei pe toate și merg la mecanic, de exemplu, și spun, înlocuiește-mi și mie injectorul 3, că am făcut eu diagnoză și știu sigur că ăla trebuie înlocuit. Lasă-mă mecanicul să-și facă treaba. Sau când ajungi la... Da? Lasă să-și facă treaba, pentru că în felul ăsta ei devin frustrați pentru că te duci și așa și în loc să îți facă ce trebuie, îți face ce spui tu. După aia te superi pe el, că n-a făcut ce trebuie. Asta așa, la fel și nenea. Bre, eu nu trebuie să știu că la mașina asta se face prima dată spatele și după aia fața. Nu! Dumneata trebuie să știi și să-mi comunici, domnule, aveți o mașină la care se face mai mult decât la celelalte, trebuie să facem prima dată spatele și apoi fața, ca ele să fie, da? Costă cu 50 de lei în plus. Da, asta e procedura pentru mașina pe care aveți dumneavoastră. E simplu. Nu trebuie să vii să țip la mine. Mi-a aruncat, deci ca să vă spun așa, mi-a aruncat bani în față și a zis, hai domnule, lasă-mă în pace, pleacă de aici. Da, sigur. Avem ascultători care s-au întâmplat și lor lucrurile asemănătoare. Deci, domnilor care activați în domenii de-astea, gen pe care nu le știe toată lumea, știți? Adică regulile după care funcționează, de exemplu, taximetriști în trafic, circulăm și noi după aceleași reguli ca și ei. Doar că ei mai au ceva în plus, deci lăsați taximetriștii să fie taximetriști, lăsați medicii să fie medici, mecanici să fie mecanici și inspectorii să fie inspectorii, lăsăm să-și facă treaba, dar atâta timp cât își fac treaba bine. Da? Vă mulțumesc pentru atenție, dăm drumul la muzică! Ciao!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: pentru sănătate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Pompierii din județul Călăraș au gestionat peste 8200 de situații de urgență în perioada septembrie anul trecut, septembrie anul acesta. Bilanțul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei arată că cele mai multe solicitări au fost pentru asistență medicală și descarcerare. Aceste misiuni au reprezentat peste 80% din total. Echipajele au intervenit și la 442 de incendii, aproape jumătate dintre acestea fiind incendii de vegetație uscată. În intervențiile la incendii și în alte situații periculoase, salvatorii au scos din pericol 37 de persoane, între care 2 copii. Bunurile protejate au fost evaluate la aproape 110 milioane de lei. Activitatea de prevenire a inclus peste 600 de controle. Inspectorii au identificat mai mult de 2000 de deficiențe și au aplicat amenzi de aproximativ 2 milioane 600 de mii de lei. Bilanțul cuprinde și investiții pentru modernizarea unităților. La Dragalina este în implementare un sistem fotovoltaic, iar pentru sediile din Oltenița, Lehliu Gară și Chiselet sunt pregătite documentații de eficientizare energetică. Datele prezentate de inspectorat acoperă un an de activitate, nu doar intervențiile din această vară. Aproape 8.000 de animale înscrise în evidențele oficiale nu au mai fost găsite în gospodăriile verificate de inspectorii sanitari veterinari din Ialomița. Direcția Sanitaro-Veterinară a prezentat rezultatele controalelor desfășurate de la începutul anului până la 10 septembrie. Medicii veterinari au verificat 297 de exploatații neprofesionale. Diferențele dintre baza de date și efectivele existente au inclus peste 6.000 de oi, 1.224 de capre și 652 de bovine. Pentru nereguli constatate au fost aplicate 215 sancțiuni. Dintre acestea, 148 au fost amenzi, în valoare totală de peste 187.000 de lei. Instituția le reamintește crescătorilor să anunțe deplasările animalelor, sacrificările, decesele și celelalte modificări ale efectivelor. Vânzarea și transportul trebuie însoțite de documentele sanitare veterinare necesare. Evidențele corecte permit urmărirea traseului unui animal și identificarea rapidă a exploatațiilor expuse atunci când apare o boală. Autoritatea a anunțat că verificările vor continua. Diferențele constatate privesc concordanța dintre registre și situația din teren și nu reprezintă prin ele însele constatarea unor furturi. O clădire cunoscută de generații de călărășeni va fi reconstituită în miniatură din piese Lego. Muzeul Municipal Călăraș organizează astăzi, de la ora 12, evenimentul Patrimoniul în Joacă, dedicat zilelor europene ale patrimoniului. Publicul este invitat să participe la realizarea unei machete inspirate de imobilul care a găzduit de-a lungul timpului Cazinoul Comunal, Teatrul din Parc, Cinematograful Victoria și Biblioteca Județeană. Clădirea a trecut prin mai multe transformări, iar aspectul său inițial este mai puțin cunoscut, chiar și de locuitorii care își amintesc vechile sale funcțiuni. Prin acest atelier, muzeul propune o apropiere de istoria orașului prin construcție și observație. Participanții vor putea urmări detaliile arhitecturale și vor contribui la recompunerea imaginii unui loc important pentru viața culturală a municipiului. Activitatea precedă punerea în practică a proiectului de reabilitare a clădirii. Macheta reprezintă un exercițiu educativ și de recuperare a memoriei locale, distinct de lucrările asupra imobilului propriu-zis. Inițiativa se adresează atât celor interesați de istorie și arhitectură, cât și copiilor și adulților atrași de construcțiile din Lego. Întâlnirea este programată la Muzeul Municipal, astăzi, 11 septembrie. Organizatorii invită pe călărășeni să descopere prin participare directă cum arăta odinioară una dintre clădirile simbol ale orașului. Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut joi seară formarea unui guvern de tranziție condus de un premier tehnocrat și alcătuit în principal din specialiști. Declarația a fost făcută într-o intervenție la B1 TV, în contextul discuțiilor pentru depășirea blocajului politic. Bolojan a enumerat printre prioritățile unui asemenea executiv rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și închiderea procedurilor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, noua formulă ar trebui să asigure funcționarea instituțiilor și să pregătească măsurile necesare pentru perioada de iarnă. Premierul interimar a afirmat că este dispus să discute o soluție de guvernare și a insistat asupra competenței persoanelor care ar urma să ocupe funcțiile ministeriale. Propunerea prezentată nu reprezintă însă anunțarea unui acord politic sau desemnarea unui nou cabinet. Formula de guvern tehnocrat rămâne în acest moment o variantă susținută public de Ilie Bolojan. Declarațiile sale au venit după o perioadă în care negocierile dintre partide nu au dus la instalarea unui executiv cu puteri depline. Miza imediată indicată de premierul interimar este adoptarea deciziilor bugetare necesare pentru restul anului și pregătirea finanțării serviciilor publice pentru anul următor. Programul pentru școli beneficiază în anul școlar 2026-2027 de un buget de peste 802 milioane de lei. Finanțarea aprobată de guvern vizează aproximativ 1.864.000 de preșcolari și elevi. Cea mai mare parte a banilor este destinată laptelui și produselor lactate. Pentru distribuirea acestora au fost prevăzute peste 376 de milioane de lei. Produsele de panificație au o alocare de aproximativ 242 de milioane de lei, iar pentru fructe și legume sunt prevăzute peste 107 milioane. Bugetul include și activități educative asociate consumului de lapte, fructe și legume, precum și evaluarea programului. Finanțarea provine atât din fonduri europene, cât și din bugetul național. Contribuția națională depășește 713 milioane de lei, iar ajutorul european este de aproximativ 89 de milioane. Potrivit informațiilor Ministerului Agriculturii, calculele au luat în considerare numărul beneficiarilor, valoarea zilnică a produselor și zilele de distribuție din anul școlar. Programul urmărește distribuirea gratuită a alimentelor prevăzute și continuarea activităților educative aferente. Sumele anunțate reprezintă bugetul național al programului, nu o alocare destinată exclusiv unui județ. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

printre care se numără grădini zoologice, de astea acvarii, da? Și mă gândeam că la noi acvariu. Nu, noi avem un acvariu la Constanța. Mai avem vreunul? Întreb, că nu știu. Adică sunt atât de bine promovate încât habar n-am. Bine, și acvariul de la Constanța încă este și închis de 3 ani, da? 3 ani de când n-am mai putut intra la acvariul din Constanța. Peștii sunt mutați într-o casă provizorie, la delfinariu. Primele bazine sunt pregătite, așadar tutele de viețuitoare acvatice vor fi transferate treptat, iar dacă lucrurile merg bine într-o lună, oamenii le-ar putea vedea din nou. Pentru moment însă mutarea trebuie făcută cu mare grijă. Clădirea veche este degradată. Autoritățile spun că nu mai este sigură pentru angajați. Dar pentru pești e, mă, nebunilor. Primii locatari au fost deja mutați, iar pentru ei noua casă este deocamdată un iaz al microrezervației. Specialiștii au avut grijă ca temperatura, pH-ul și nivelul de oxigen din apă să fie cât mai apropiate cu

explică șeful acvariului din Constanța, zice, am avut grijă să fie introduse aceleași specii pe care le aveam și noi, tocmai pentru a evita riscul producerii de conflicte între aceștia. În vechiul acvariu au mai rămas 600 de exemplare, care însă își așteaptă rândul. În timp ce peștii sunt mutați, în holul delfinariului se lucrează la noul spațiu expozițional și vor fi amenajate 24 de acvarii noi. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la noul acvariu. Cel mai, de mai bine de 3 ani, acvariul de pe faleza cazinoului din Constanța este închis din cauza degradării. Acoperișul este cea mai afectată zonă pe care oamenii nu o pot vedea însă în același timp. Tot aici este și secția de întreținere care a devenit nesigură pentru angajații acvariului. Și, no, peștii, ce, un domn de acolo zice, bineînțeles, voiam să vedem și noi ce mai e pe aici. V-ar fi plăcut? Da, ne-ar fi plăcut. Am fost acum 7 ani jumătate, am fost impresionat de ceea ce am văzut, puțin, și istoria Mării Negre. E trist, păcat că nu știm să ne exploatăm frumusețile țării, a explicat o femeie. Peștii vor rămâne în spațiile provizorii până la construirea noului acvariu, ce ar urma să fie gata în 3 ani, cu o investiție de 115 milioane de lei. Vechea clădire a ajuns acum nesigură, ar urma să intre în administrarea primăriei Constanța și să facă parte din viitorul complex al cazinoului. Neinteresant atâta timp cât noi nu avem acvariu. De 3 ani e închis pentru degradare, deci de câți ani? Câți ani să stăm? 5. De asta vă ziceam că atunci când mă duc într-o țară străină, încerc să văd astfel de atracții. Turiștii care vin la Constanța într-o zi ploioasă să aibă ce face. Ce bine ar fi dacă am gândit, nu? Și noi mai în lung, așa. Și acum ce facem? Păi dacă aveam un acvariu, aveam, dacă n-avem. Trebuie să facem un proiect, trebuie să... Da. Ar trebui să existe. Deci grădină zoo, acvariu, sunt fel și fel de atracții acum, un spațiu din ăsta cu atracții virtuale, cu tot felul de lucruri care pot fi făcute ca oamenii să vină la... Da? Deci am fost în Bulgaria. De ce mergem în Bulgaria? Am fost în Bulgaria într-o zi ploioasă, n-aveam ce face la plajă și am fost și am văzut un parc cu cămile. Nu știu dacă le știți, pe la Nesebar, pe acolo. Da? Mai este un castel din ăsta, mă rog, nu e un castel istoric, e un castel, e un fel de spațiu de divertisment la Ravadinovo, un alt loc unde am fost și copiii au fost entuziasmați pentru că au văzut acolo cavaleri, prințese, dragoni și alte astfel de personaje din astea, cum să le zic, mitice. Și le-a plăcut. De asta noi nu avem de-astea. Avem câteva chestii care sunt exploatate la maxim, adică gen dacă ai ajuns la un spațiu din ăsta, ai venit cu bocanci? Na, păi da, dar trebuie să închiriezi. Șosete, le cumperi? Aia e. Nu poți în șosete normale, trebuie să cumperi șosete de la ei. Chestii de-astea, știi? Așa. La noi nu exploatăm tot, mă, tot. N-ai nimic gratuit, nimic nu ai, da? Așa. Și oamenii văd lucrul ăsta și a doua oară nu mai vin. Sau nu mai vin acolo. Sau, și își aduc aminte că s-au distrat bine când au fost la spațiul respectiv, dar nu mai vin, pentru că trebuie să cumpere din nou. Mi s-a întâmplat să ajung la o piscină, la un hotel. Nu știu dacă știți ce freză am eu, dar m-a obligat să pun cască de aia de baie. Da? La părul pe care l-am eu, cred că mai degrabă trebuia să am o mască de aia de... pe față, decât o cască de anti-căderea părului. Da? Da. Deci și-am fost obligat și-am cumpărat de acolo o cască de aia. Că nu aveam voie, asta era regula piscinei, să pun cască. Dacă îmi dădeam cu o cariocă pe cap, probabil că se vedea ca și când aș fi avut o cască. 9:27 de minute, asta zic că ar trebui, uite, și inclusiv acvariul de la Constanța ar trebui văzut. Cum facem și noi, că noi nu trebuie să inventăm apa caldă, trebuie să vedem ce soluții au găsit alții și, bineînțeles, să le aplicăm și noi la noi, fără, nu trebuie să venim noi cu niște idei geniale, că am văzut oamenii cu idei geniale sunt puși la zid și executați. Așa că putem să facem ce au făcut alții, fără niciun fel de problemă. Da? Bună dimineața, Călăraș, 9:27 de minute, rămâneți cu noi și pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Uite, mai am aici o porție de energie pentru voi, pentru că ce să vezi, e dimineață, dar energia e în aer pentru că e vineri, vine weekendul și o să fim liberi, o să ne distrăm, o să...

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cu ce ocazie pe la noi? Păi n-am venit cu ocazie, am venit cu mașina sau cu autobuzul. În fine, apropo de ocazii, sper că ați avut ocazia să cumpărați roșii ieftine anul ăsta și gustoase, curmea, adică am probat și eu, adică ar trebui să vedeți și dumneavoastră. Inflația a scăzut în august la 6,2%, fiindcă, tocmai din cauza asta, pentru că legumele și fructele s-au ieftinit masiv față de anul trecut. S-au făcut din plin și s-au și ieftinit. Și cumva asta a influențat inflația. Românii au cumpărat mai ieftin roșii, cartofi, doar că aici plătesc mai mult pentru aproape orice, da? Nu poate fi, de să zicem, tot ce nu poate fi importat din Turcia sau produs într-o seară e mai scump. Scăderea sezonieră a legumelor la undeva la minus 7% lunar maschează presiunea inflaționistă de bază, care se accelerează, nu se domolește, iar asta este exact indicatorul pe care BNR îl urmărește când vrea să ignore zgomotul sezonier. Nu știu dacă ați observat, dar lucrurile care dau bine în procente sunt făcute în procente, iar cele care dau bine în cifre sunt făcute în cifre. Ca să dau un exemplu, dacă luăm de exemplu, hai să ne comparăm cu economia Germaniei și zic așa, economia României a avut o, asta cu creșterea negativă e genială pentru mine, a avut o creștere de, nu știu, 2% să zicem. Să zicem că economia României a avut o creștere de 2%, iar creșterea Germaniei a fost de doar 1%. Doar că creșterea efectivă a Germaniei a fost mai mare decât a noastră. De ce? Pentru că noi am produs 100 și am crescut cu 2, deci avem 102, iar creșterea Germaniei este 1000, da? Și ei au crescut doar cu 1%, deci ei au 10. Noi avem 2 în plus, ei au 10 în plus. De asta trebuie comparat și ca sume, nu doar ca și procente. Bun, 9.49 de minute, ne întoarcem la noi, de exemplu, și avem așa, chiriile au crescut cu 39,7%. Așa, deși cea mai mare creștere din coș, nicio altă categorie majoră nu se apropie. Combustibil, 17% anual. Energie electrică, 1,8%. De asemenea, combustibilul se mișcă invers față de restul lumii. Benzina, plus 25,5% și motorina, plus 34,6% anual. Într-un context în care prețul global al țițeiului nu susține o asemenea mișcare. Adică prețul global a mai crescut, a mai scăzut, a mai crescut, a mai scăzut, dar la noi s-a dus doar în sus. Nu știu, a avut așa o fel de valvă de sens unic. Doar în sus s-a dus. Miza sunt accizele, cursul valutar sau structura pieței locale de distribuție. S-au găsit întotdeauna scuze ca să scadă 10 bani și să crească 50 de bani. Și aia e ca asta românească, 3 pași înainte și 2 înapoi. Tot timpul. Bun, ne întoarcem la ora 10 pe care vă invit.

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

0: 1.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Călărașul va avea din nou o echipă de handbal masculin de seniori în competițiile naționale. Clubul sportiv municipal a anunțat înființarea formației care va evolua în divizia A începând cu acest sezon. Proiectul a fost prezentat joi și beneficiază de sprijinul primăriei municipiului Călăraș și al Consiliului Județean. Bugetul de pornire este de 700.000 de lei, iar inițiatorii au anunțat că sunt deschiși și către susținerea unor sponsori privați. Lotul și colectivul tehnic sunt formate în mare parte din călărășeni. Una dintre direcțiile proiectului este păstrarea sportivilor locali și oferirea unei posibilități de continuare a activității după încheierea junioratului. Directorul CSM, Valentin Anghel, a prezentat revenirea echipei de seniori ca pe o etapă de reconstrucție a handbalului local. Sprijinul autorităților urmărește asigurarea condițiilor necesare pentru participarea în campionat și pentru dezvoltarea formației. Noua echipă readuce handbalul masculin de seniori în atenția publicului din sala polivalentă și oferă tinerilor jucători un reper sportiv în propriul oraș. În cadrul prezentării a fost anunțată și dezvoltarea activității pentru copii, inclusiv formarea unei grupe de fete. Revenirea în competiție începe astfel cu un proiect construit în jurul resurselor locale, al pregătirii sportive și al colaborării dintre club, administrația municipală și cea județeană. Jandarmii din Ialomița au desfășurat 676 de misiuni de ordine publică în luna august. Bilanțul prezentat de Inspectoratul Județean include intervenții la sesizări, patrule și măsuri de siguranță la evenimente cu public numeros. Cele mai multe au fost misiuni de menținere a ordinii publice, aproape 480. Alte 159 au vizat intervenția la evenimente semnalate prin numărul unic de urgență sau prin alte mijloace. Efectivele au asigurat și 40 de misiuni la manifestări sportive, religioase, culturale și la alte adunări publice. În urma activităților, jandarmii au constatat 342 de fapte care au afectat ordinea și liniștea publică. Valoarea amenzilor aplicate s-a apropiat de 85.000 de lei. Au fost constatate și 42 de infracțiuni, majoritatea în cooperare cu polițiștii. Totodată au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere. Componenta preventivă a cuprins 29 de activități la care au participat aproximativ 4.500 de persoane. Acțiunile au abordat siguranța turiștilor, prevenirea de invenție în rândul adolescenților și comportamentul la competițiile sportive. Datele se referă la luna august și au fost comunicate de Jandarmeria Ialomița. Danubius Motorfest începe în această seară la portul turistic Călăraș. Evenimentul se desfășoară astăzi și mâine, iar programul anunțat pentru cele două seri începe la ora 18. Pe scena primei zile vor urca Serenity, Sucar Nation, Anton și Direcția 5. Formația Direcția 5 a inclus concertul de la Călăraș în programul său oficial pentru această seară, de la ora 21. Sâmbătă, publicul va putea urmări concertele formațiilor Compass, The Rock, Eana și Trooper. Festivalul aduce împreună muzica live și comunitatea pasionaților de motociclete. Programul general include o paradă moto, concursuri și o tombolă cu premii, pe lângă recitalurile celor două seri. Accesul publicului este liber, potrivit anunțului publicat pentru eveniment. Portul turistic va fi punctul de întâlnire pentru participanții din municipiu și pentru cei care vin din alte localități. Pentru ascultătorii care își organizează deplasarea, reperele sunt diferite. Activitățile de seară sunt anunțate de la ora 18, în timp ce concertul Direcția 5 figurează la ora 21 în calendarul trupei. Festivalul continuă mâine cu a doua serie de concerte. Evenimentul din acest weekend este distinct de concursul de tradiție culinară pescărească, programat tot la portul turistic, dar în a doua parte a lunii septembrie. Prețurile energiei ar putea scădea odată cu dezvoltarea capacităților de producție și stocare, însă efectele nu vor apărea imediat. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat joi seara această evaluare și a explicat că dezechilibrele dintre producția de la prânz și consumul de seară mențin presiunea asupra costurilor. Potrivit acestuia, România are intervale cu surplus de electricitate, dar ajunge să importe energie mai scumpă atunci când producția scade și consumul rămâne ridicat. Bolojan a anunțat alocări de peste 650 de milioane milioane de euro pentru proiecte de stocare și a vorbit despre deschiderea unui apel destinat autorităților publice și companiilor. Premierul interimar a legat echilibrarea sistemului și de reluarea producției centralei de la Cernavodă, afectată de secetă și de nivelul redus al Dunării. El a indicat sfârșitul lunii septembrie și luna octombrie ca repere pentru această perspectivă. În declarațiile sale au fost menționate și centralele de la Iernut și Mintia, de la care sunt așteptate contribuții suplimentare. Anunțurile reprezintă estimări privind evoluția sistemului energetic, nouă reducere deja aplicată facturilor. Costul plătit de fiecare consumator depinde în continuare de contractul încheiat, de consum și de componentele tarifare aplicabile. Călătorii care folosesc metroul din București pot întâmpina în anumite momente intervale mai mari între trenuri. Metrorex a explicat că aglomerația, defecțiunile și urgențele medicale pot produce abateri față de programul obișnuit. Situația este importantă și pentru navetiștii care ajung în capitală din județele Călăraș și Ialomița și își continuă deplasarea cu metroul. Pe magistrala 2, compania a introdus trenuri bombardier pentru a înlocui garniturile CAF aflate la revizii programate. Potrivit comunicării operatorului, 7 trenuri CAF au intrat în această etapă de mentenanță. Metrorex a precizat că reviziile sunt necesare pentru siguranță și trebuie efectuate conform cerințelor producătorului și regulilor de exploatare. Compania susține că urmărește menținerea graficelor aprobate, dar durata așteptării poate varia în funcție de situația din circulație. Nu a fost anunțat un singur interval suplimentar valabil permanent pe toate magistralele. Operatorul a comunicat că monitorizează circulația și adaptează măsurile pentru folosirea capacității disponibile. Pentru cei care au legături cu trenuri sau autocare, o marjă de timp suplimentară poate evita pierderea conexiunii. Programul și informațiile operative pot fi consultate pe pagina oficială Metrorex. Înlocuirea temporară a unor garnituri face parte din organizarea transportului pe durata reviziilor, nu dintr-un anunț de suspendare a circulației. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

God, What's Happening, 10:11, da, oh my God, ce Dumnezeu se întâmplă aici? Da, cred că cumva, uite, de asta lucrurile nu merg bine în România, pentru că nu ne place să ne dăm la joale unii altora. În loc să ne ajutăm noi ca români, în loc să fim uniți și să colaborăm ca lucrurile să meargă înainte, noi ne uităm cu așa patos la, nu știu cum să-i zic, la paiul din ochiul altuia și când îl prindem în offside, mamă, ce-i dăm la joale! Deci, s-a întâmplat așa. Primăria Baia Mare a transmis vineri precizări după ce municipiul a fost sancționat cu 21 de puncte amendă pentru amenajarea noilor piste de bicicletă fără avizul poliției rutiere. Și a zis așa, ăștia au făcut piste de bicicletă la Baia Mare și i-a întrebat pe ăștia de polițiști, pe polițiști, nu, facem și noi niște piste de biciclete pe acolo, pe acolo, pe acolo, credeți că este, da? Da, e ok, e ok. Și acum ăștia au făcut pistele de bicicletă. Păi da, și acum când o să dădea în funcțiune, au venit polițiștii și au zis, păi ce ați făcut, ați făcut pistele de bicicletă? Da. Păi ne-ați întrebat și pe noi? Eu am întrebat, dar mi-a zis așa, păi da, da, dacă nu-i cu hârtia semnată, nasol, luați amendă. Măi, în loc să se înțeleagă și să zică, dom'le, hai să, uite, că tot nu avem o chestie asta, așa facem cu... cu o chestie aici, astfel încât să fie bine și să vă obțineți avizele. Nu, mă, ei l-au dat amendă, mă. În fine, hai să vă povestesc. Deci, municipiul Baia Mare a luat act de sancțiunea contravențională aplicată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș în legătură cu amenajarea noilor piste pentru biciclete. Este important de subliniat că proiectul obținuse avizul de principiu încă din prima etapă. Adică, avizul de principiu înseamnă, băi, credeți că facem pe aici? Da, mă, hai, faceți și vedem. De principiu. Ei au fost de acord, din principiu. Dar nu cu tot. Documentația necesară a emiterea avizului final a fost transmisă ulterior poliției rutiere cu depășirea termenului procedural. A transmis primăria Baia Mare. Adică i-au transmis-o, dar un pic mai târziu. Și acum a zis așa, conducerea municipalității a dispus verificări pentru a stabili modul în care au fost gestionate documentele și termenele aferente proiectului. Primăria anunță și revizuirea circuitului administrativ pentru că astfel de întârzieri să nu se mai repete. Doamne ajută, adică oamenii au luat măsuri și au zis, bă, hai să facem ceva ca treaba asta să nu se mai întâmple. Da. Municipiul continuă colaborarea cu reprezentanții poliției rutiere pentru parcurgerea tuturor etapelor legale și clarificarea aspectelor tehnice privind întregul tronson. Siguranța participanților la trafic și realizarea corectă a investițiilor de mobilitate urbană rămân prioritate pentru administrația locală, au subliniat reprezentanții primăriei. Sancțiunea fusese anunțată joi, deci de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș. La data de 22 august anul curent, polițiștii din cadrul serviciului rutier Maramureș și-au aplicat municipiului Baia Mare, adică primăriei, o sancțiune contravențională prevăzută în clasa 5-a de sancțiuni cu 21 de puncte amendă, a transmis IPJ Maramureș. Și punctele alea unde se duc? Unde? Cum? Nu mai are voie primăria să meargă cu mașina? Polițiștii au precizat că măsura vizează doar o anumită porțiune a infrastructurii construite, adică se poate și mai mult. Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere, măsura vizând întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat, potrivit IPJ Maramureș. Au zis așa, lasă-i mă să fac. Adică tu n-ai văzut că ăștia s-au apucat de amenajat? Lasă-i mă să facă, mă. După ele de amendă, să te face și noi planul. Păi aia singur acolo. Dile bre la aia să se oprească, că fac prostii acolo. Lasă-i mă să facă, mă. Păi noi pe ce le dăm amendă? Asta zic nouă, ne place nouă românilor, ne place să ne dăm la joale. Unii altora ceva de speriat. Mă, cum te prinde? Cum te arde? Așa. Inspectoratul a invocat prevederile ordonanței de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Fapta a fost reținută prin raportare la prevederile articolului 33 din ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile publice, potrivit cărora semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere, au transmis polițiștii. Eu a zice așa, hai să mai facem o...
o adăugare la legea, la ordonanța asta, la ce vreți voi așa, și să spunem, polițiștii rutieri au obligația să semnaleze și să propună soluții pentru fluidizarea și, da, traficului și aducerea în siguranță a participanților la trafic, fie ei pietoni, bicicliști sau, da? Așa că domnii polițiști ar trebui să poată și ei să fie amendați de municipalitate atunci când nu vin cu propuneri pentru treceri de pietoni, pentru semafoare, pentru... Deci totul trebuie să vină de la primărie și ei zic, da, e bine, nu e bine, e bine, nu e bine, asta, da, asta, nu, asta, nu. Bă, nu, veniți și voi și spuneți, domnul primar, aici trebuie făcută un limitator de viteză, vreau să instituiți aici un limitator de viteză și o trecere de pietoni un pic mai încolo. Aici e nevoie de un semafor, pentru că traficul se găsește. Veniți și voi, da, obligatoriu, și să puteți fi amendați atunci când nu o faceți. Merge? Da? Oamenii, în general, să vină cu propuneri. Dom'le, aici ar fi trebuit să, dacă a depășit termenul, vrem și noi trecere de pietoni aici. Nu s-a făcut? Nasol. Amendat domnul polițist care a trecut pe acolo. Da? Limitări de viteză la trecerea pe lângă școli. Avem vreun limitator de viteză? Nu. Există acolo un indicator care nu prea e vizibil. Bă, băiatule, și când o ia gicuță care și-a luat un pasat din 2006 pântre mămici și copii pe acolo, pe la școală, gata, mă. Domnul polițist e și el acolo, dar dacă n-are radar, nasol. Ia oprește-l, mă, și pune-l să scrie o declarație. Azi, mâine, poi mine. Și dacă nu-i place să scrie, sigur nu-i place să scrie dacă nu respectă regulile de circulație, o să înceapă să le respecte. Sau măcar, mă rog, acolo unde e școală. Da. Deci, domnii polițiști, vă rog eu mult de tot. Haideți, în afară de a sancționa lumea pentru că nu respectă niște legi la literă, nu la spiritul legii, așa, în afară de chestia asta, luați-vă, vă rog eu mult de tot, chestia asta în vedere, de a propune soluții pentru ca traficul să se desfășoare în condiții mai bune și în siguranță mai mare. Tot timpul vă legați de viteză. Da, oamenii nu sunt atenți la volan, merg viteză mică, dar merg aiurea, nu poți să-i depășești că nu știi că el merge în zigzag. Mulțumim pentru atenție din nou, 10 și 18 minute, domnii polițiști, spor la treabă, bineînțeles, și domnii de la primărie, da. Băi, trebuia să-i întrebați, mă, cereți avizul. Cineva, nu știți care e legislația? Foarte frumos. Bine, petrecere, pentru că vine de la Cerebel, Petre, da, și cu fata asta, cu Ada, da, pentru că e vineri. Hai, bună dimineața!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

cald, nici la noi, adică nici la ei. Am fost în august, la începutul lui august, undeva în Sevilla și la ora 21:42 am am o poză. 21:45 erau 42 de grade în oraș. Deci, că atât de cald nu o să fie, dar vom avea 33 de grade Celsius, așa cum am stabilit și v-am comunicat încă de la începutul emisiunii. Pentru mâine se anunță o temperatură la fel de mare, soare din plin, de-abia de duminică încep un picuț de nori să se uite la noi și, bineînțeles, să ne mai țină și un picuț de răcoare. Duminică spuneam că vom avea 20 de grade Celsius cu averse puternice, este în prognoză, să vedem cât va ploua și cât de tare și cât de mult. Și luni după aceea la fel, cu averse, dar ceva mai scurte. Temperaturile vor crește spre finalul săptămânii următoare, doar că nu o să mai mergem peste 30 de grade Celsius, pentru că, ce să vezi, nici toamna nu-i ca vara, dar mi-te iarna. Cam atât pentru astăzi la Bună dimineața, Călăraș, și a venit și weekendul. Hai să zicem că mai sunt vreo 3-4 ore așa până putem să spunem că a venit oficial weekendul, dar energia weekendului se simte, ne calibrăm cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, mai avem și ceva informații de la ora 12, Denisa Ciobanu vine să vă țină companie și, bineînțeles, să vă țină de urât și să vă pună cea mai bună muzică așa cum v-ați obișnuit. Eu sunt Dorin Buterez și vă salut până luni la aceeași oră, da? Toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: 218 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Știți ce-mi place la zilele de vineri? Faptul că, indiferent cât de încărcat a fost săptămâna, parcă începem să privim lucrurile puțin altfel. Nu mai numărăm doar orele până la sfârșitul programului, ci începem să ne gândim la ce vom face în weekend. Unii plănuiesc o ieșire cu familia, alții vor să recupereze timpul petrecut prea puțin cu cei dragi, iar unii își doresc pur și simplu să doarmă puțin mai mult sâmbătă dimineață. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori așteptăm weekendul ca și cum ar fi singurul moment în care avem voie să ne bucurăm de lucrurile care ne plac. Poate că tocmai despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Despre bucuriile mici, cele pe care le putem avea în orice zi a săptămânii și pe care uneori le trecem cu vederea pentru că suntem prea concentrați pe ceea ce urmează. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Din punct de vedere al vremii, avem parte de o zi plăcută la Călăraș. Temperaturile vor urca până în jurul valorii de 31 de grade, cerul va fi variabil spre senin, iar șansele de ploaie rămân foarte reduse. Cu alte cuvinte, dacă vă gândeați la o plimbare în această seară, vremea ține cu voi. În următoarele ore vom descoperi câteva curiozități interesante la rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, ne întâlnim cu Trafic de Zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce se întâmplă astăzi în Călăraș. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

am revenit. Există un obicei pe care cred că l-avem foarte mulți dintre noi. Ne spunem aproape în fiecare săptămână, lasă, mă bucur în weekend. În weekend beau cafeaua în liniște, în weekend ies la plimbare, în weekend citesc, în weekend mă întâlnesc cu prietenii. Și sigur că este frumos să aștepți sfârșitul săptămânii. Doar că uneori punem pe umerii celor două zile de sâmbătă și duminică atât de multe așteptări, încât uităm să trăim celelalte cinci. Dacă stăm puțin și ne gândim, multe dintre lucrurile care ne fac bine nu au nevoie de o zi liberă. Nu ai nevoie de concediu ca să bei o cafea fără grabă. Nu ai nevoie de un weekend prelungit ca să vorbești 10 minute cu un prieten. Nu ai nevoie de o ocazie specială ca să faci o plimbare după apus. Poate că secretul unei săptămâni frumoase nu este să așteptăm două zile perfecte. Poate că este să găsim câte un moment frumos în fiecare zi. Astăzi este vineri și weekendul bate deja la ușă. Dar până atunci mai avem o zi întreagă pe care merită să o trăim, nu doar să o traversăm în grabă. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Faceți un lucru care vă face plăcere, înainte să înceapă weekendul. Veți vedea că ziua de vineri devine și mai frumoasă. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde descoperim de ce creierul nostru își amintește mai bine experiențele plăcute decât obiectele pe care le cumpărăm.

Am revenit. La rubrica de sport, astăzi nu o să vorbim despre scoruri sau clasamente. Vreau să vorbim despre un lucru pe care îl au în comun aproape toți sportivii mari, indiferent că joacă tenis, înnoată, aleargă, practică atletism sau orice alt sport. Rutina. Noi vedem doar competiția, vedem medalia, trofeul sau fotografia de pe podium. Dar în spatele fiecarei performanțe există sute de zile care seamănă foarte mult între ele. Aceeași oră de trezire, același antrenament, aceleași exerciții repetate iar și iar. La prima vedere poate părea plictisitor, în realitate însă, exact această disciplină îi ajută să ajungă acolo unde își doresc. Și cred că este o lecție care poate fi aplicată în orice domeniu. Nu trebuie să faci un lucru extraordinar o singură dată. Este mai important să faci un lucru bun în fiecare zi. Poate că înveți o limbă străină, poate că încerci să citești mai mult, poate că ai început să faci mișcare. Rezultatele nu apar după prima zi, dar apar dacă nu renunți. Îmi place foarte mult o idee spusă de un antrenor celebru. El spunea că motivația te ajută să începi, însă obiceiurile sunt cele care te duc până la capăt. Și cred că avea dreptate, pentru că nimeni nu este motivat în fiecare dimineață. În schimb, oamenii care reușesc sunt cei care continuă chiar și în zilele în care nu au chef. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu vă întrebați cât de departe este obiectivul vostru. Întrebați-vă doar ce puteți face astăzi pentru a fi puțin mai aproape de el. Uneori, exact acel pas mic face cea mai mare diferență. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre rubricile preferate ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodii. Radio 1.

0: soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș se pregătește pentru manifestările dedicate celor 431 de ani de atestare documentară. Programul aniversar anunțat pentru perioada 18-20 septembrie cuprinde evenimente culturale, întâlniri dedicate comunității și concerte. Primăria a inclus în calendar premiera elevilor și sportivilor, recunoașterea unor personalități locale și o lansare de carte istorică. Printre momentele pregătite se află Marșul Campionilor dedicat sportivilor Clubului Sportiv Municipal și Nunta de Aur, prin care vor fi sărbătorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Programul artistic îi include pe Antonia, Andrei Bănuță, Amna și Puia, alături de alți interpreți și formații. Manifestările în aer liber vor avea loc în zona centrului pietonal. Oferta aniversară cuprinde și activități în instituțiile orașului. La Muzeul Municipal este anunțată expoziția de fotografie Apus în Bărăgan, semnată de Florin Rădulescu. Potrivit programului publicat, accesul la grădina zoologică va fi gratuit pe durata zilelor festive, iar intrarea la evenimentele publice este liberă. Aniversarea aduce astfel în același calendar istoria locală, performanțele noilor generații și întâlnirile între călărășeni. Pentru alegerea unei anumite zile sau a unui concert, publicul poate urmări programul detaliat comunicat de municipalitate. Pompierii din Urziceni, Fetești și Țăndărei își vor deschide porțile duminică 13 septembrie. Locuitorii vor putea vizita subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița între orele 10 și 13, iar intrarea va fi liberă. Activitatea este organizată de Ziua Pompierilor din România și le oferă vizitatorilor posibilitatea de a vedea tehnica folosită în misiunile de salvare. Publicul va putea cunoaște mai îndeaproape echipamentele cu care militarii intervin la incendii și în alte situații de urgență. Întâlnirea este și o ocazie pentru copii și adulți de a discuta cu salvatorii despre activitatea lor. Calendarul aniversar al Inspectoratului include ceremonii militare, manifestări sportive și depuneri de coroane în memoria eroilor pompieri. Ziua de 13 septembrie amintește de lupta din dealul Spirii din anul 1848, la care au participat pompierii conduși de capitanul Pavel Zăgănescu. Anul acesta sunt marcați 178 de ani de la acel moment. Pentru vizita publicului, programul comunicat privește cele trei subunități din Urziceni, Fetești și Țăndărei. Expozițiile de tehnică vor putea fi vizitate duminică, în intervalul 10 și 13, potrivit anunțului ISU Barbu Catargiu Ialomița. Publicul din Slobozia va putea urmări trei seri dedicate tinerilor artiști în cadrul Artfest. Evenimentul este programat între 25 și 27 septembrie la Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița. Centrul Cultural Ionel Perlea organizează manifestarea împreună cu Centrul Educațional Replica și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Prima seară, vineri, va fi dedicată scurtmetrajelor realizate de studenții universității. Sâmbătă este programat spectacolul Lipsă de Spațiu, scris de Mara Țibuleac și regizat de Alessio Gabor. Duminică, seria se încheie cu spectacolul Substanță Vegetală, Verde Oliv cu miros înțepător, după un text de Alma Klein, în regia semnată de Maria Filipache și Teodora Simion. Toate cele trei întâlniri încep la ora 18. Accesul se face pe bază de invitație. Acestea pot fi ridicate de la sediul Centrului Cultural Ionel Perlea, în limita locurilor disponibile. Programul pune alături cinematografia studențească și teatrul contemporan, oferind publicului local posibilitatea de a cunoaște creațiile unei noi generații. Cei interesați de o anumită reprezentație pot solicita invitațiile înaintea evenimentului. Organizatorii au precizat că numărul locurilor este limitat, iar cele trei seri au programe diferite. Conflictul de muncă de la OEL Terminal Constanța continuă după greva de avertisment de joi. Sindicaliștii au anunțat că vor declanșa greva generală începând cu 17 septembrie de la ora 7, dacă revendicările salariale nu vor fi soluționate. Angajații solicită o indexare de 6,5%. Potrivit reprezentanților sindicali, discuțiile purtate până acum nu au dus la aprobarea majorării. Conducerea companiei a explicat că o creștere a cheltuielilor salariale depinde de îndeplinirea condițiilor aplicabile și de aprobarea unui memorandum. Societatea operează un punct important pentru circulația produselor petroliere prin portul Constanța. De aceea, o grevă prelungită ar putea avea efecte asupra activității economice dincolo de companie. Tribunalul Constanța a respins cererea conducerii împotriva demersurilor sindicale. Hotărârea poate fi atacată cu apel, potrivit informațiilor publicate despre dosar. Liderul sindical a declarat că în cazul grevei generale va trebui menținută o treime din activitate, având în vedere încadrarea societății în sistemul energetic. Data de 17 septembrie reprezintă termenul anunțat de sindicat pentru următoarea etapă a protestului. Greva generală nu a început încă, iar evoluția conflictului depinde de discuțiile dintre părți și de eventualele decizii luate între timp. România a răspuns de 49 de ori solicitărilor de ajutor venite din alte state în ultimii 10 ani prin Mecanismul European de Protecție Civilă. În aceeași perioadă, țara noastră a cerut sprijin de 10 ori. Datele au fost prezentate joi de comisarul european Hajal Ahbib în timpul vizitei sale în România. Oficialul european a evidențiat participarea pompierilor români la intervențiile împotriva incendiilor de vegetație și contribuția țării noastre la capacitatea comună de răspuns. În acest an, România a trimis 200 de pompieri în zone cu risc ridicat în cadrul pregătirilor europene pentru sezonul incendiilor. Dintre aceștia, 80 au fost prepoziționați în Franța, iar 120 în Grecia. Prepoziționarea înseamnă că echipele ajung înaintea celor mai grave situații, cunosc terenul și pot interveni mai repede împreună cu forțele locale. Comisarul a menționat și un elicopter din flota europeană Resceu, cu baza în România, care a început să participe la misiuni. Mecanismul permite unui stat ale cărui resurse sunt depășite de un dezastru să solicite sprijinul partenerilor. Bilanțul prezentat arată atât ajutorul primit de România, cât și intervențiile oferite altor comunități. Cooperarea include personal, tehnică și coordonarea deplasării echipelor către zonele afectate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi vorbim despre ceva care mi s-a părut foarte interesant. Știați că oamenii tind să-și amintească mult mai bine experiențele decât lucrurile pe care și le cumpără? Dacă vă gândiți la ultimii ani, este foarte posibil să vă amintiți mai repede o excursie, o întâlnire cu prietenii, un concert sau o seară petrecută în familie decât telefonul pe care îl aveați atunci sau hainele pe care le purtați. Explicația este destul de simplă. Experiențele sunt legate de emoții, iar emoțiile sunt cele care fixează cel mai bine amintirile în mintea noastră. Poate de aceea peste ani nu ne aducem aminte cât costa o cafea, dar ne amintim foarte bine conversația pe care am avut-o în timp ce o beam. Nu ne amintim fiecare drum spre serviciu, dar ne amintim perfect o plimbare făcută într-o seară liniștită. Și cred că este un gând frumos, chiar înainte de weekend. Nu trebuie să facem lucruri spectaculoase pentru a crea amintiri. Uneori este suficientă o masă în familie, o ieșire în parc, o plimbare pe faleză sau o după-amiază în care râdem împreună cu oamenii dragi. Provocarea mea este simplă. În acest weekend, încercați să adunați mai multe amintiri decât fotografii. Sunt șanse mari ca peste câțiva ani, exact acele momente să vă vină primele în minte. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce întotdeauna zâmbetul pe buze. Știți deja că Trafic de Zodii este o doză de umor și bună dispoziție, fără pretenții astrologice. Dacă vă regăsiți în ce urmează, înseamnă că astăzi stelele au avut inspirație. Berbec. Vineri este ziua în care vreți să terminați tot ce n-ați reușit în timpul săptămânii. Aveți grijă să nu transformați după amiaza într-un maraton. Weekendul nu pleacă nicăieri. Taur. Astăzi cineva vă întreabă, ce faci în weekend? Și răspunsul sincer este, încă nu știu. Și este perfect în regulă. Uneori cele mai frumoase planuri sunt cele care apar pe neașteptate. Gemeni. Telefonul va suna mai des decât de obicei. Veți primi invitații, mesaje și propuneri. Încercați să nu spuneți da la toate. Și timpul vostru liber are nevoie de puțină protecție. Rac. Astăzi este o zi bună să încheiați săptămâna fără să luați acasă toate grijile de la serviciu. Lăsați-le acolo unde le este locul și bucurați-vă de timpul vostru. Leu. Veți descoperi că cineva vă apreciază mai mult decât credeați. Uneori oamenii nu spun suficient de des lucrurile frumoase pe care le gândesc. Fecioară. Dacă vă vine să mai verificați încă o dată lista cu lucruri de făcut, verificați-o. Dar după aceea închideți agenda și începeți weekendul fără remușcări. Balanță. O cafea băută cu persoana potrivită poate fi cel mai frumos plan al zilei. Nu complicați lucrurile, bucurați-vă de conversațiile simple. Scorpion. Nu transformați o problemă mică într-una mare doar pentru că vă gândiți prea mult la ea. Uneori soluția apare exact atunci când vă relaxați. Săgetător. Vă bate gândul să plecați pe undeva în weekend. Chiar dacă nu ajungeți foarte departe, schimbarea peisajului o să vă prindă excelent. Capricorn. Ați muncit mult în ultima perioadă. Astăzi permiteți-vă să încheiați programul cu sentimentul că este suficient. Nu totul trebuie terminat într-o singură săptămână. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. Notați ideile care vă vin, chiar dacă acum par obișnuite. Uneori cele mai bune proiecte încep dintr-o inspirație de câteva secunde. Pești. Seara vă găsește într-o dispoziție bună. Profitați de ea și petreceți timp cu oamenii care vă încarcă bateriile. Indiferent de zodie, încercați ca în acest weekend să vă faceți timp pentru ceva ce vă place cu adevărat. Nu pentru că trebuie, ci pentru că vă face bine. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre un obicei simplu care ne ajută să începem weekendul mult mai relaxați.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un obicei pe care îl folosesc tot mai mulți oameni și care face ca weekendul să înceapă încă de vineri. Cum? Foarte simplu. Înainte să plecați de la serviciu, rezervați-vă 5 minute și încheiați săptămâna. Puneți lucrurile la locul lor. Aruncați hârtiile care nu vă mai trebuie. Notați-vă ce aveți important pentru luni. Și foarte important, închideți programul de lucru fără să luați cu voi toate problemele acasă. Poate părea un gest mărunt, dar are un efect extraordinar. Luni dimineață nu mai începeți cu haos. Știți exact de unde reluați activitatea. Și încă un lucru. Încercați ca în weekend să aveți măcar câteva ore în care să nu verificați permanent e-mailul de serviciu. Sigur, sunt profesii în care acest lucru nu este întotdeauna posibil, dar dacă aveți această posibilitate, folosiți-o. Weekendul există tocmai pentru ca noi să ne încărcăm bateriile, iar atunci când revenim odihniți, lucrăm mai bine și mai eficient. Provocarea mea pentru această după-amiază este simplă. Încheiați săptămâna cu ordine. Veți observa că și weekendul începe cu mult mai multă liniște. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre câteva mituri legate de odihnă și despre motivul pentru care timpul liber nu este niciodată timp pierdut.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Călărașul are un nou ghid digital destinat locuitorilor și vizitatorilor. Primăria a anunțat lansarea aplicației Visit Călăraș, care reunește informații despre obiective turistice, servicii și evenimente. Platforma include recomandări privind restaurantele, cafenelele și posibilitățile de cazare, dar și locuri de vizitat și alte puncte de interes din municipiu. O componentă este dedicată calendarului local, astfel încât utilizatorii să poată afla ce activități sunt anunțate în oraș și să își organizeze vizita. Aplicația este disponibilă în Google Play. Municipalitatea a anunțat și amplasarea unor coduri QR în oraș pentru accesarea rapidă a acesteia. Lansarea a fost prezentată în contextul aniversării celor 431 de ani de atestare documentară a Călărașului. Primarul Marius Dulce a descris aplicația ca pe un instrument care aduce la un loc informații utile pentru descoperirea municipiului, de la servicii până la activități culturale. Pentru o persoană care vine pentru prima dată la Călăraș, un asemenea ghid poate simplifica alegerea obiectivelor și a locurilor în care să își petreacă timpul. Platforma este dedicată informării despre oraș. Pentru rezervări, bilete sau confirmarea programului unui anumit obiectiv, rămâne utilă verificarea informațiilor oferite de organizatorul ori operatorul respectiv. Festivalul Național de Tarafuri Ion Albeșteanu va începe luni în județul Ialomița. Ediția a 16-a se desfășoară între 14 și 16 septembrie la Albești și Slobozia. Prima întâlnire este programată luni de la ora 17 la Căminul Cultural Albești. Pe scenă vor urca între alții ansamblul Doina Bărăganului, Valentin Albeșteanu, Valentin Cucu și Taraf de Caliu. Marți, festivalul se mută în Piața Revoluției din Slobozia, unde programul începe la ora 18. Sunt anunțate recitaluri ale ansamblului Ialomițean și ale tarafului Ionel Tudorache, alături de ceilalți invitați. Miercuri, tot de la ora 18, publicul va putea asculta taraful Cristian Geacu Cătăroiu din Tismana, taraful de la Vârbilău și Valentin Albeșteanu cu taraful de oraș. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Ialomița prin Centrul Județean dedicat culturii tradiționale, în parteneriat cu Primăria Slobozia și Direcția Educație, Cultură și Tineret. Festivalul poartă numele violonistului Ion Albeșteanu și urmărește păstrarea repertoriului tradițional și apropierea publicului de muzica lăutărească. Programul cuprinde 3 zile și 2 localități, astfel că ora și locul diferă între deschiderea de luni și seriile următoare. Un ciobănesc german pregătit în cadrul jandarmeriei Ialomița își caută o familie. Inspectoratul județean a anunțat că îl oferă gratuit spre adopție pe hen după ce animalul nu a îndeplinit cerințele necesare pentru activitatea de serviciu. Hen este mascul și a parcurs etape de pregătire în cadrul instituției. Evaluările au arătat însă că nu poate continua în rolul pentru care fusese antrenat. Jandarmeria a deschis procedura de cedare către o persoană care îi poate oferi condiții corespunzătoare de îngrijire. Cei interesați pot solicita detalii direct inspectoratului la numărul 0749-254-423. Înaintea unei decizii, viitorul adoptator poate discuta cu reprezentanții instituției despre comportamentul câinelui, nevoile sale și pașii necesari pentru preluare. Adopția unui animal presupune o responsabilitate pe termen lung, timp pentru mișcare, hrană, îngrijire veterinară și un spațiu potrivit. Faptul că un câine nu îndeplinește cerințele unei activități de serviciu nu spune singur cum se va adapta într-o anumită familie. Tocmai de aceea, contactul direct cu persoanele care l-au îngrijit este important. Anunțul jandarmeriei Ialomița vizează un singur exemplar, hen. Disponibilitatea pentru adopție și condițiile de preluare trebuie confirmate la instituție. Firmele care depun raportări fiscale SAFT au la dispoziție 2 aplicații gratuite pentru verificarea informațiilor înainte de transmiterea declarațiilor. ANAF le-a pus la dispoziția contribuabililor pentru identificarea mai ușoară a erorilor și a diferențelor dintre raportări. Un instrument verifică datele din declarația D406. Celălalt permite evaluarea informațiilor într-un format asemănător de contului de TVA, D300. Scopul este compararea datelor și corectarea eventualelor neconcordanțe înainte depunerii. Potrivit ANAF, verificările se efectuează pe calculatorul utilizatorului, fără transmiterea informațiilor către instituție în această etapă. Aplicațiile se află în testare în perioada septembrie-noiembrie, iar contribuabilii pot trimite observații pentru îmbunătățirea lor. Administrația fiscală estimează că aproximativ 580.000 de societăți depun atât raportarea SFT, cât și de contul de TVA. Instrumentele și documentația sunt disponibile în secțiunea SAFT a portalului ANAF. Aceasta include și programe programe de asistență, validatoare și ghiduri pentru pregătirea declarațiilor. Pentru contabili și antreprenori, verificarea prealabilă poate ajuta la depistarea unor diferențe, înainte ca acestea să genereze solicitări de clarificare. Utilizarea aplicațiilor nu trebuie confundată cu depunerea efectivă a declarației. Verificarea și transmiterea reprezintă etape distincte. 479 de familii și persoane singure beneficiază de ajutoare de urgență aprobate de guvern la începutul lunii septembrie. Valoarea totală a sprijinului depășește 2.184.000 de lei. Banii sunt destinați unor persoane afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate, precum și altor situații de vulnerabilitate. Printre județele în care sunt prevăzuți beneficiari se află atât Călăraș cât și Ialomița. Pentru 116 familii și persoane afectate de incendii au fost alocate 732.000 de lei. O altă componentă de peste 1.379.000 de lei vizează 353 de familii și persoane confruntate cu probleme grave de sănătate sau cu risc de excluziune socială. Sprijinul a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern, iar finanțarea provine din bugetul Ministerului Muncii. Este vorba despre ajutoare pentru cazurile cuprinse în actul normativ, nu despre o plată generală acordată tuturor locuitorilor din județele menționate. Măsura urmărește ameliorarea situației materiale, a condițiilor de locuit și a problemelor de sănătate ale beneficiarilor. Suma totală anunțată se referă la întreaga țară. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr. Iar pentru că este vineri, m-am gândit să vorbim despre timpul liber și despre felul în care îl privim. Primul mit spune așa: dacă mă odihnesc, pierd timpul. Este unul dintre cele mai răspândite mituri. Mulți dintre noi avem impresia că trebuie să fim utili în fiecare minut al zilei. Dacă stăm pe o bancă într-un parc, dacă citim câteva pagini dintr-o carte sau dacă ieșim la o plimbare fără un scop anume, apare imediat gândul că am fi putut face altceva. Numai că odihna nu este timp pierdut, este timpul în care ne încărcăm bateriile pentru ceea ce urmează. Al doilea mit: weekendul trebuie să fie plin. Nu neapărat. Uneori ne facem atât de multe planuri pentru sâmbătă și duminică, încât luni dimineața avem nevoie de încă un weekend. Nu este obligatoriu să plecați undeva, să bifați toate activitățile sau să transformați fiecare oră într-un program. Uneori, cel mai reușit weekend este cel în care aveți timp să respirați. Și ultimul mit: dacă nu fac ceva spectaculos, nu am avut un weekend reușit. Fals. Peste ani s-ar putea să nu vă amintiți toate locurile în care ați fost, dar sigur vă veți aminti mesele în familie, râsetele cu prietenii, o plimbare la apus sau o seară în care toată lumea a uitat de telefoane și a stat pur și simplu la povești. Provocarea mea pentru acest sfârșit de săptămână este simplă. Nu încercați să aveți un weekend perfect. Încercați să aveți unul în care să vă simțiți bine. De cele mai multe ori, exact acestea sunt weekendurile pe care ni le amintim cel mai mult. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș, să vedem ce se întâmplă astăzi în oraș.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am revenit, este timpul pentru un minut pentru călăraș, rubrica în care vedem ce puteți face chiar astăzi în oraș. Dacă aveți copii sau pur și simplu vreți să începeți weekendul cu un film, la Centrul Județean de Cultură și Creație începe astăzi un nou program cinematografic. De la ora 12:30 este proiectată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, o alegere potrivită pentru întreaga familie. Seara continuă tot la cinematograf cu două producții dedicate publicului adult. De la ora 17 rulează comedia romantică Aventură de o noapte, iar de la ora 20 puteți vedea thrillerul Pericol la înălțime. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, poate fi o idee bună pentru începutul weekendului. Și tot în aceste zile continuă târgul de toamnă de la Călăraș, unde găsiți produse de sezon, preparate tradiționale și comercianți din mai multe zone ale țării. Dacă ieșiți în oraș în această după-amiază sau un weekend, merită să treceți și pe acolo. Acestea sunt câteva dintre reperele zilei. Dacă participați la unul dintre evenimente, sper să vă bucurați de o seară frumoasă și de un început de weekend cât mai relaxant. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Am revenit, este timpul pentru un minut pentru călăraș. Rubrica în care vedem ce puteți face chiar astăzi în oraș. Dacă aveți copii sau pur și simplu vreți să începeți weekendul cu un film, la Centrul Județean de Cultură și Creație începe astăzi un nou program cinematografic. De la ora 12:30 este proiectată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, o alegere potrivită pentru întreaga familie. Seara continuă tot la cinematograf cu două producții dedicate publicului adult. De la ora 17 rulează comedia romantică Aventură de o noapte, iar de la ora 20 puteți vedea thrillerul Pericol la înălțime. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, poate fi o idee bună pentru începutul weekendului. Și tot în aceste zile continuă târgul de toamnă de la Călăraș, unde găsiți produse de sezon, preparate tradiționale și comercianți din mai multe zone ale țării. Dacă ieșiți în oraș în această după-amiază sau un weekend, merită să treceți și pe acolo. Acestea sunt câteva dintre reperele zilei. Dacă participați la unul dintre evenimente, sper să vă bucurați de o seară frumoasă și de un început de weekend cât mai relaxant. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi. Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one.

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.